0: 50 tulipanov u vrsti.
1: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi u vrsti. Pa 10 hitov u vrsti. To pa klepa